Ruski romantičarski skladatelj Petar Ilič Čajkovski napisao je tri gudečka kvarteta, a slušali smo prvi u D-duru u izvedbi gudečkog kvarteta Temel. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Pijanistica Valerie Tryon izala je treću baladu za klaviru A7-u poljskog romantičara Frederika Chopina. Bližimo se kraju emisije. Poslušajte koncert u D-duru nizozemskog baroknog skladatelja Willema de Fesha. Izvodi muzika Aderenum.

0: Gasa, da je zaposlen na odseku za kompoziciju Zagrebačke muzičke akademije. Poslušajte što sam doznala o ovoj zanimljivoj skladbi nakon koncerta.
1: U kojoj mjeri, dakle, kada ste se prijavljivali za natječaj, u kojoj mjeri ste imali neku ideju ovog dijela koje ćete napisati? Jer naravno, Cantus Ensemble, vi znate, nije vam ovo prva
2: Da,
1: suradnja, jel?
2: ne, ovo mi je već, ne znam, treća,
1: Treća
2: četvrta
1: žena, da,
2: suradnja,
1: pokušavam
2: da.
1: sam, da.
2: Pa evo, kad sam vidio da je Cantus Ensemble objavio, da tako kažem, ovaj natječaj za mlade skladatelje, to me na prvu već jako privuklo i rodila se nekakva ideja, to jest rađala se ideja dok je natječaj bio službeno otvoren za pisanje nove skladbe. Prijavio sam se ne očekujući ništa, nisam znao kako će biti odaziv na sami natječaj, tako da kad sam dobio pozitivan odgovor da sam uvršten jedan od zajedno sa ostalih 7 kolega. Već sam počeo razmišljati o samoj skladbi, o samom naslovu, a ono što me zadnje vrijeme nekako okupira su snovi, to jest ta neka izvrnuta logika i percepcija sna, totalno suprotnost od onog što se događa u zbilji, jel, u stvarnosti kad smo budni, kad smo aktivni. Tako da sam ovu skladbu nazvao Topografija somni, kao doslovan prijevod bi bio topografija sna, to je topografija snova, međutim možda bi našem jeziku bolje pristajao naslov Atlas snova ili tako nekako. Sama skladba je zamišljena kao jedan veliki luk, ali ta mikrostruktura, da tako kažem, je razlomljena, odnosno pristupio sam više blokovski skladanju kako se to događa u našim snovima. Kad sanjamo bilo kakvu situaciju, u snu se odjednom može dogoditi nekakva izvrnuta situacija, odnosno nešto totalno nepovezano s onim što se događa prije. A svakako u tome mi je definitivno pomoglo i jedna pojava koju zapravo svaki čovjek može vježbati, a to su lucidni snovi, to jest kad se čovjek usred sna probudi, onako nisi skroz budan, ali si svjestan da sanjaš i možeš upravljati svojim snovima i dalje. To je tehnika sanjanja koja se može i vježbati, postoje određene metode i tako dalje i tako dalje.
1: Jel se vi time bavite?
2: Pa ne toliko aktivno, ali evo u zadnje vrijeme sam imao dosta takvih iskustava i mogu reći da samo iskustvo sna je onda doživite puno intenzivnije, sjećate se tog sna i danima nakon, da pače mjesecima i tako dalje i tako dalje. Tako da svakako je jedna jako zanimljiva tehnika, potpuno je bezopasna, bezazlena i te tehnike vježbanja nisu zaista kompleksne. Ali jako, jako zanimljivo stanje koje, kažem, totalno izvrnuto, i ono što je jako zanimljivo je da vi tijekom tog lucidnog sam možete upravljati radnjom, to jest na neki način svoje podsvijesti naređivati da sanjate ono što u stvarnosti ne biste nikad možda napravili. Možete se zamisliti da letite. Struktura je fragmentirana kao što su te slike naših snova. Doduše, tematski materijal ima par određenih motiva i materijala koji se provlači kroz cijelu skladbu. Ja se nadam da su to i slušatelji ovoga prepoznali. Nije mi ideja niti želja bila opisati tako, nikakva deskriptivna situacija, već upravo suprotno, to jest da svaka individua, odnosno slušatelj sam za sebe zamisli neki svoj san, odnosno evo da tih 10-11 minuta koliko kompozicija traje pokušaj sam prođe kroz neki san.
1: I evo pitanje koje sve pitam vaše kolege, što je vama aktualno osim ove kompozicije, dakle, koja je sada imala praizvedbu, pišete li nešto, imate li nekih ideja, obaveza, što se događa?
2: Da, sad imam dosta posla oko pisanja, trenutno sam započeo na skladbi za zbor i orgulje, koja će biti praizvedena nekad na jesen, praizvešća kapela Odak, pod dirigentskom palicom naše trenutne prorektorice, profesorice Jasenke Ostojić. Nakon toga pišem, to jest u planu mi je, moram napisati jednu kompoziciju za bijenale, pa za klavir i trubu, za našeg poznatog pijanista Krešmira Starčevića.

0: Vedrana
1: Kosera, tako je.
0: Oni skupljaju, da.
1: Ima dosta toga što se, dosta toga što se događa, na čemu trenutno radim i što će biti zadano u budućnosti.
2: Slušamo sada skladbu Topografija somnii Davida Batinića, kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš.

0: Čuli smo i skladbu Davida Batinića, topografija somni i atlas snova, mogli bismo prevesti naslov. Kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš, inače Batinićev učitelj, ali i učitelj iz čije klase izašao jorguljaš i skladatelj Krešimir Klarić, 2 godine stariji, a njegov je koncert za violinu i ansambl Dissensio zaključio prvi dio koncerta. Solist je bio slavni Ervin Arditi. A evo u kratkoj pauzi nakon prvog dijela koncerta što sam uspjela zabilježiti u razgovoru s Krešimirom Klarićem, koji je, usput rečeno, imao još jednu praizvedbu ovog tjedna, djelo pisano za gitarski trio. Bio je proizveden utorak također u maloj dvorani Lisinski. Svirao je trio Evocation.
1: Ono što smo zadnje od vas čuli bilo je na Music Mission Vision, dakle Sirius Ensemble i Viktor Čižić. I to su bilo ovako malo više humoristično, ironične, sarkastične priče. Ovo je sad jedan ozbiljni koncert. Kada ste ga počeli raditi? Je li u istinu poticaj došao time što se otvorio natječaj? Ili negdje taj koncert bio vama čekao svoju priliku?
2: Pa evo, inače za natječaj sam ja pripremao jedno drugo dijelo. Međutim, maestro Šipuš je nazvao me u nekom trenu i rekao bi li ja možda htio napisati koncert za violinu, jer sjeća se još onog koncerta za orgulje kojim je bio diplomski rad. I kao li bi možda nešto u takvom stilu, jer bi se možda htio vratiti malo tome stilu, da napišem neki malo ozbiljniji komad. I evo, dogodilo se da smo o tome razgovarali. Naravno, da sam to prihvatio, jer pisati za Ervina Arditija je, kako bi se reklo, jedna prilika u životu, tako nešto. Tako da, evo, nisam ga dugo ni pisao. Strah me reći koliko sam ga kratko zapravo pisao. Ali evo, nadam se da je iz tog rada izašao jedan ozbiljni komad.
1: Dakle, koncertantnu imate iskustvo, kao što ste rekli, diplomski rad, koncert za orgulje, međutim, sada ste dobili i priliku ovakvog solista iskoristiti, a s druge strane, tu kantus ansambl s kojim imate iskustva, a s treće strane je opet ulaz u jedan drugačiji svijet, no opet sva djela na ovom rasporedu imaju neke zanimljive naslove, pa tako i vaše.
2: Da, Dissensio je zapravo odraz i nekog mog stanja kroz ovu godinu zbog previše obaveza i lutanja i nekakvo moje mentalno između tih obaveza. To je nekakav nesklad. Nesklad između solista i ansambla koji opet se na neki način i poništava kroz određene elemente u skladbi. Može se to sad kroz puno različitih kuteva promatrati. Međutim, mislim da ovom dijelu ni ne treba nekakav opis da bi ga se moglo slušati. Svako će naći nekako na neki svoj način. Ono što je, u biti, to je vrlo klasično dijelo, ja bih rekao, tako da evo, taj naslov Dissensio je možda više nekako moj unutarnji neki svijet koji sam evo onda pretočio u to. Međutim, nema puno doticaja s onim što čovjek čuje. Maestro Arditi je toliko izvrsan interpret, tako da evo, kroz jedan susret s njim smo sve razriješili. Da.
1: Da. A kako vam je bilo, dakle, kad imate ovakvog solista i onda znate pa on može sve, pa i više od toga. Koliko ste sebi dali zamaha u tom, dakle, u tim nekakvim i proširenim tehnikama i tim nekakvim suptilnim, a onda, dakle, drugi stavak, dakle, ima tu nekakvu pritajenost, a opet u trećem stavku se svi daju tu punu snagu i gotovo neki bijes u glazbi.
2: Pa bi se referirao i na ovaj koncert za orgulje koji sam sam sebi zapravo pisao. Za mene je koncert za solista uz ansambl, odnosno orkestar, jedna ogromna etida gdje onda solista treba maksimalno iskoristiti, maksimalno ga umoriti što je više moguće. Ne znam jesam li pretjerao, ali evo, maestro Arditi je uspio sve odsvirati što je zapravo nije baš za svakog violinista ovaj komad. Ali da, razmišljao sam o tome što će on sve i na koji način moći izvesti, pa sam dao sam mu malo i kako bi se to reklo, teži zadatak,
1: malo izazova,
2: on je to maestralno izveo.
1: Što vam je komentirao?
2: Pa radili smo na nekim mjestima koja su na granici izvedbe, ali evo, uspjeli smo sve ispeglati
1: na kraju. Da. I zadovoljni ste.
2: Jako, naravno.
1: Evo, moramo ići na drugi dio koncerta.
0: Poslušajmo sada koncertantno djelo nastalo na poticaj Cantus ansambla, uz koji je nastupio njihov gostujući koncertni majstor i solist Erwin Arditi, koji je na početku koncerta proizveo i novu skladbu za solo violinu Srđana Dedića, a na kraju prvog dijela koncerta Dissensio, koncert za violinu i komorni ansambl Krešimira Klarića.

Orkestar opere HNK iz Zagreba i Alfi Kabiljo izveli su balet Kentaur 12 Alfija Kabilja. Sada će Dubravka Vukalović-Vlahek i Bruno Vlahek izvesti partisuitu za dva glasovira Alfija Kabilja.

0: E sad, dragi slušatelji, bolje da ne znate što sam ja svome dragome gostu Vinku Kraljeviću ispovjedio dok je svirala Hercegovinu u srcu. To nek ostane između nas dvojca, jer mene je zbog toga silno sramota. Prećemo prek toga kao da nije bilo. Ja ću to ispraviti.
1: Ne, ja ne mogu vjerovati.
0: Evo, ne mogu ni ja.
1: Ali je tako.
0: Ali je tako, da.
1: Dobro.
0: Slušali smo ovu pjesmu. Koliko je vama taj vaš rodni kraj, koliko on u vama još živ? Vi ste 52. godište, znači da. Imate 74 godine,
1: da.
0: Dakle i živite, većinu života živite izvan Hercegovine.
1: Ne mogu na brzinu izraditi, ja mislim 3/4
0: da.
1: Života skoro sam u Zagrebu.
0: Ali nisu veze te pokidane vaše?
1: Nisu veze pokidane. Nisu pokidane. I dugo vremena sam imao osjećaj kad idem u Hercegovinu da idem doma.
0: Uh-huh.
1: I to je ovako i zanimljivo meni kad se toga sjećam. Jedne godine, mislim da je to bilo 96. točno, se dogodilo, bila je da smo radili jednu predstavu u Mostaru, u Mostarskom kazalištu. Željko Orešković je režirao, mislim, zvala se Godine gladi, i to je bila produkcija Mostarskog kazališta. U predstavi smo gostovali nas nekoliko iz Zagreba, hercegovačkih glumaca, da tako kažem, Niko Pavlović, Matko Raguž, ja, ne znam bio li još iko bio iz Zagreba. I ovoga, za Uskrs smo prekinuli malo rad na predstavi i otišli u Zagreb. I ja prvi put te godine, to sjećam se, da smo stali negdje u Lici, tamo na nekom odmorištu, meni padne na pamet, čovječe, ja ove godine idem za Uskrs kući u Zagreb.
0: Aha, a tu se promijenila perspektiva.
1: Do tada sam išao, i tada ja shvatim neću reći da se pokidale te veze, ali osjetim kako malo zamiru, malo se hlade. Da, evo,
0: malo mijenjaju, ali...
1: Pa mijenjaju se, da.
0: Ono što ja vas pamtim, ja u kazalište nisam dovoljno išao, moram reći, ali sam gledao dosta televiziju, ja vas pamtim iz Veloga mista, kad sam bio ono malo stariji dječak, to je bila serija koja se gledala vrlo posvećeno, ulice su bile prazne, svi smo to pratili, pogotovo u mojoj obitelji, to je bila i Malo i Velo misto, obožavana serija, jer je fantastično napisana, fantastično odglumljena.
1: Je, potpuno je drugčije.
0: Potpuno je drugčije, da, i jednostavno ne postoji nešto svevremeno u tome.
1: Ne, ja moram, ali meni je Malo, ja moram priznati da je meni Malo misto.
0: Vam je draže?
1: Uf.
0: E pa dobro, ja dobro, ali da, vi ste bili brico u Velome mistu, dakle vi ste bili tu na izvoru informacija i događaja. U kojoj mjeri vas je ta, a to je bilo silno popularno, dakle, u kojoj vas je mjeri ta uloga obilježila za kasnije? Je li vam ona možda smetala u nekim sasvim drugim ulogama?
1: Nije me obilježila. Nije me nešto posebno ovoga obilježila, što možda i je dobro i nije dobro. Možda je to znak što me nije obilježila, da nije možda ni odigrana maksimalno dobro, da tako kažem.
0: A dobro, ali fokus je bio na Papundeku i na Meštru, i tu je bila ta njihova tezija, vi ste bili ovaj smireni glas.
1: Mislim,
0: scenaristički je tako napravljeno.
1: Je, scenaristički je to tako napravljeno, ali meni je na neki način to i meni privatno je drago

0: ono da me nije nešto posebno obilježila, iako se zna dogoditi, ali i dan danas me ljudi znaju zaustaviti. Vi ste u Velom mislili, koja je on uloga bila, ono, bakalar.
1: Ja sam tendenciozno sam skrenuo u Split jer moramo malo dalmatinske.
0: Da, kako ne,
1: dalmatinske
0: kako
1: pisme. Poslušat ćemo ovu Dalmatino povišću Pritrujenad, ova izvedba gdje dirigira Ljubosti Pišić. Dakle, to je jedna onako na prvu posve nerazumljiva, genijalna himna koja jednostavno treba ući u trag. A ima nešto opojno u ovoj pjesmi. Zašto ste vi izabrali?
0: Da, evo, zato jer ima nešto opojno.
1: Idemo mi nju poslati. Kolega Dubravko,
0: a meni to opojno izgleda, nije mrsko.
1: Ne. Kolega Dubravko, stisnite tipku.

0: ostavljenom za nas, da bude sutra bolje nego danas. I treba biti sa cvijetom na reveru u neku zoru pred Trešnjevkom.
1: E, prošetat ćemo se i mi Trešnjevkom sa...
2: E, pa Trešnjevka je moj kvart.
1: Je li pa? I nisam nija tako daleko, ja sam malo niže na Srednjacima, ne?
2: Da.
1: A inače, Trešnjevka je zanimljiv...
2: Pa to je isto Trešnjevka,
1: Trešnjevka jug, da. Trešnjevka jug. Da. Mi s mora držimo se kao juga.
2: Je topli kraj.
1: Da smo bliže rotoru.
2: Topli kraj vas.
1: Da. Šurvinko, evo, na samom smo kraju emisije. Još imamo poslušati jedan mali ulomak Ravelovoga bolera, te čudesne skladbe. Trebali li reći zašto ćemo to?
2: Pa, meni... Ja ne znam, ovako, to je toliko popularna glazba da me, evo, na neki način bilo mi je neugodno to izabrati, jer ono,
1: svi znamo.
2: Pa svi znamo.
1: Vi mislite da svi znamo Ravelov bolero. Ja vam se uvjeravam da ne znam.
2: Ali mene kod tog bolera fascinira kako taj, kad osjetiš da bi mogao biti kraj, to da će ti, ne. Tada neka nova snaga, neka nova boja, novi ton, nova živost dođe i opet ima svoju gradaciju i opet taj ko ponornica nekakva. Ili tako ne.
1: Da, nećemo poslušati cijelog par minuta ćemo toga uvoda poslušati, da, ali evo koristim ja ovih zadnjih naših 2-3 minute koje imam da vas pitam. U čemu ste sad? Što sad radite? Spremate li nešto važno ili nevažno? Dakle, čime se bavite osim što ste u biti umirovljenik koji ne miruje?
2: Pa, ne tako davno sam završio snimanje ove sezone u Kumovima, imao sam tamo nešto, pa i u ovim Divljim pčelama. A od kazališta... Zapravo vodimo neke razgovore Tihomir Dujmović i ja i kolega Tomislav Martić da bismo obnovili jednu predstavu koju smo igrali i na neki način ugasili je nenamjerno, jednostavno prestali ga prije jedno 2-3 godine, zvala se Mali noćni razgovori. Pa smo sad u nekim kombinacijama da bismo na jesen krenuli opet s njom. Evo, to je za sad.
1: I trebamo Peruzoviću reći da se požuri s filmom nekim, jer ja kao gledatelj čekam.
2: Ja gledam na sat.
1: Šurviko, hvala vam lijepa na gostovanju u mom izboru.
2: Nema na čemu, bilo mi je lijepo i ne mogu vjerovati da je prošlo ovako brzo.
1: Da. Je, prošlo je. A neki ljudi kažu to i za cijeli život. Ne mogu vjerovati da je ovako brzo prošlo.
2: Život dugo traje, ali onda na jednom shvatiš da je brzo prošlo. Na jednom. A ima to trajanje užasno dugačko u kom misliš da se ništa se ne mijenja.
1: Da.
2: Ništa se ne mijenja. U dobroj formi, slični ljudi, isti ljudi. I onda na jednom u nekoliko godina vidiš da si ostario ti, da su ostarili oni oko tebe, da su mnogi pomrli, da i tako da. I onda je to znak.
1: Da je kraj emisije.
2: Pakiranje.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu, ugodno mi je bilo.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio glumac Vinko Kraljević. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

Ana i Oskar Harmoš su rekli sve u redu, ona je naša učenica, tehnički sve dobro, ali ove dramatske scene nemoguće, mislim ona je premlada da to igra. I tako su tražili da scenu, balkonsku scenu, ljubavnu scenu, rastanak, sedmu sliku i smrt Julije pravim audiciju. I tako sam ja pravila audiciju na pozornici. U gledalištu je bila jasno Margareta Froman, Ana Harmoš, direktor Saks, intendant Jardović i masu, mislim masu, jedan dio ansambla su se sakrili u gledalištu. Audicija je prošla i tako sam ja tu dobila ulogu, a najinteresantnije to da je maestro, mladi dirigent Mladen Bašić, preuzeo predstavu Romea i Julije, jer je

preuzeli tu predstavu i to nas je zbližilo zajedno. To je bio 1. april, 13. predstava po redu, 49. godine. I od 49. godine smo od onda bili stalno zajedno, jasno i vjenčani, i šta da vam kažem, i umjetnički, i sve. A Margareta Froman je tražila, mislim, molila maestra Bašića i Neda Lotku da mi pomognu da možemo probati. I mi smo tajno probali u pokusnoj dvorani, jer ja nisam imala dovoljno proba. I evo, tako je to počelo i kasnije, poslije toga, jasno, dobivala sam uloge Trnoružicu 52. godine. Igrala sam sa Frane Jelinčićem, koji nije dobro vidio. U drugom činu, kako nije dobro vidio, ja se iz daleka zaletim, iskočim u ripku i padnem na pod, tresnem. I ništa. Dignula sam se i dalje sam igrala. A 52. godine isto došla Nine de Valois. Obnovljena je bila Julija, mislim Romeo i Julija, predstava. I ja sam bila određena da na večeri igram Juliju. Međutim, producirala sam se i kako je ona prisustvovala vježbama. Piruet sam vrtila, a imala sam poderanu papuču. Pala sam i nisam mogla igrat. I odležala sam 10 dana. Evo, tako su to ti bili padovi.

ona je tako to muzikalno, ona je to tako divno. Iako ona nije dobila dobru kritiku u Londonu, ali ja nalažim da je to izvanredno. Ja sam toliko koreografija gledala, kao od Lavrovskog, od Orlikovskog, od John Krenko, pa moram priznat, ne, nijedna koreografija i Parlića, jasno, nije djelovala na mene kao to. Jer ona je to, to je izvanredno i ja stojim iza nje, baš u Romeo i Juliji. A kritika je bila da sam ja dala života, dosta života u Romeu, ali zaslužila sam da igram u boljoj koreografiji, da sam dramatska plesačica. Evo tako. Izgleda da je uspjelo, jer sam ja dobila republičku 49. godine republičku nagradu za Juliju. A 57. godine Harmoševi su bili šefovi baleta i na Peristil su me pozvali da igram Juliju. Tako da me ova Julija pratila. A najdivnije je to da sam igrala i da sam upoznala svog supruga i poslije toga smo bili nerazdvojni.

0: Vi ste zapravo bili prva Julija na zapadu,
1: Da,
0: znači
1: da, da.
0: prilikom gostovanja Zagrebačke opere i baleta u Londonu 1955. Vi ste,
1: 55. i Sonja je bila,
0: ali
1: jel?
0: vi ste prvu predstavu popodnevnu
1: Da, prvo
0: odigrali, dakle, vi
1: popodnevno.
0: ste prva
1: I to
0: Julija.
1: sam dobila dobru kritiku i to su se svi užasnuli. Jer je, a Margareta je dobila lošu kritiku, šta me je vrlo žao. I tam igrala sam u Londonu i Đavolicu, šta Mlakarovi su hteli da ja isto preuzmem Đavolicu, šta ja nisam nikako htjela. Oni su postavljali 53. godine Đavolicu i moj suprug je bio u Parizu i ja sam trebala doći u Pariz, iako sam na 53. godine već dobila stipendiju za Pariz, onda sam se vratila. I Mlakarovi su tražili da ja igram generalnu probu. Nisu me pustili u Pariz. I poslije mi je bilo drago da sam igrala Đavolicu. U Londonu na televiziji sam ja snimala i u Dubrovniku sam ja snimala za propagandu isto Đavolicu. Evo, tako je to. Đavolica me je isto pratila po temperamentu. Oni su uvidjeli da ja mogu i Đavolicu igrati, šta nikako se nisam mogla složiti, ne?

0: A 53. godine Nenad Lotka me je upoznao sa Jeanine Šara i ona me je isto ponudila da dođem u njenu trupu jer su mnogi naši bili kod nje, jel? I Marija Fris, tak. Ali ja se nisam mogla odlučiti bez svog supruga. Hoću reći da sam ja vodila i pionirsko kazalište mesto Nenada, jer je Nenad bio kod Jeanine Šara. I onda sam vodila tečaj u kazalištu i to mi je doprinijelo da sam postala i pedagog u Salzburgu, jasno koreograf i prima balerina i napravila sam mnogo predstava. I čak me je jedan kritičar spomenuo sa Karsavinom, šta sam bila jako ponosna. Onda sam radila Orfeja, Pulcinelu, Le Renard od Stravinskog, od Kilmaera Buffonatu, koji je bio na samoj premijeri i napisao mi jedno divno pismo, i Le Combat, Turandot od von Einem, i šta je radio i Parlić u Beču, i on je došao na moju premijeru. Turandot, to je bila jedna jako dobra predstava.
1: To ste baš Turandot igrali?
0: Da, da, Turandot, da. Muzika von Einem. A to je davao u Beču i Parlić, koji je bio šef baleta, i sa njime sam bila stalno u kontaktu sa Parlićem. I tako, a od 61. ne, od 62. do 71. sam bila angažirana kao prima balerina i koreograf u teatru Liceo, i tamo sam koreografirala Josipova legenda, i plesala sam Putifar, i ako u Španiji se kaže i u leksikonu Potifar, i dobila sam odlične kritike. To mi je bila jedna divna predstava, a koreograf i šef baleta Magrinja, jedan aristokrat, pravi aristokrat, mi je igrao Angela. A Josipa je igrao jedan mladi Alfonso Rovira, koji je kasnije postao šef baleta u Barceloni. Bio je predivan.
1: Da. A recite mi, s kojim našim plesačima ste voljeli, recimo, koreografije raditi? Jeste li za nekog posebno imali onako ideju da ko da vam sudjeluje?
0: Pa ovaj Ante Čolić, taj u Splitu, sa njime sam i napravila Daphnis i Chloe. A u Zagrebu još i nisam koreografirala specijalno, ne. Igrala sam sa Nenadom Lotka, koji je bio koreograf, pa Šparenblek, Kopeliju, Apolon Misažet i Jelinčić, ne. Onda još nisam se razvila kao koreograf, ne. Onda ovaj Boris Tonin, taj je bio meni u Turandotu. I onda Panjan iz Beograda, taj je isto bio jako dobar plesač. Toga mi je preporučio Parlić. Sa Boldinom sam igrala Čudesnog mandarina, isto odličan plesač, ne? Parlić je napravio 58. godine. Ja sam igrala premijeru. Imam fotografiju sa Parlićem, i Ristić je bio scenograf, odličan scenograf. A Cintolezija sam upoznala 55. godine u Parizu, kao Irene Bona, i moram priznat da je Cintolezi bio vrlo dobar pedagog i jako dobar koreograf. Od 55. do 57. napravio je 4-godišnje doba od Vivaldija, Petrušku, sa kojom smo gostovali u Pragu i Brnu, onda Mrežu od Skarlatija, to je bilo odlična koreografija, tu sam igrala sa Sertićem, i Don Juan od Strausa i Pelivane od Sogea. Tu sam igrala sa Boldinom. I vrlo dobar koreograf i balet se dosta razvio. A 52. godine, 52. do 53. je bio Jovanović, isto jako dobar pedagog, ali kao koreograf baš nešto naročito nije pokazao. I napravio je Francesku da Rimini i onda jedno veče, baletno veče sa raznim točkama, i tu je igrala i Veronika Mlakar, odlična, kćerka od Mlakarovih. I tu je igrala jednu točku Let bumbara, vrlo teško, vrlo tešku koreografiju. I u sjećanju mi je Pija Mlakar, koja je došla i nije bila zadovoljna sa svojom kćerkom, i tako je neugodno, tako ju je neugodno, ne znam, šputala ili kako da kažem, neugodno, a jadna Veronika je imala krvave prste, stvarno, igrala na špici i odlična balerina. I tako da dojam od Pije Mlakar, ona je bila, Pino Mlakar, odličan koreograf, a ona nije imala karizma, ne znam. Ono što je imala Fromanica. Iako sam radila s njome, ne, i Đavolicu i baladu o sredovječnoj ljubavi, jel? Disciplinu je imala, ali onu njemačku disciplinu. A ja sam bila naučena u školi Janiček da sve mora biti kreativno i...
1: Da čovjek ima zadovoljstvo.
0: Zadovoljstvo i da se razvijate. A ono ravno, ne znam. Iako Pija i Pino Mlakar su mnogo značili, ne, postavili su, ne, Đavla 37. godine, ali uvijek se vraćam na Margaretu Froman, iako sam ja bila džak Ane Roe i Harmoša, vraćam se na Margaretu Froman, to je jedna naročer, ekstraordiner osoba, koja je sve s lakoćom radila, a osim toga škola, ne, Moskovska škola bila je u Bolšoj teatru, tamo su 9 godina, ne, 9 godina je studirala u Bolšoj teatru, jel? Bila je, iz Biljane je bila prima balerina, putovala je po čitavom svijetu. Jedna divna osoba, samo najljepše mogu reći o Margareti Froman. Jako u stvari sam više bila učenica od Ane Roe i Harmoše nego od Fromanice.

0: Vi ste često surađivali sa suprugom, dakle i kao operna redateljica i kao
1: Da,
0: koreografkinja. Pa recite malo kako je ta vaša suradnja izgledala?
1: izvanredno. Ta suradnja je bila izvanredna. Jer uvijek smo surađivali zajedno, dogovarali smo, a on je smatrao da sam ja jako muzikalna, sam svirala klavir. Uostalom, ja sam bila, kak se kaže, djevojka za sve, u kazalištu, kada je ponestao korepetitor, a pravila se audicija, Ana i Oskar Harmoš su tražili da ja sviram, mislim, koliko toliko, ne, za audiciju. I onda sam vodila tečaj, to nisam nikad izjavila javno, Šparemblek i Sertić su počeli kod mene, baletni tečaj u kazalištu. Kažem da sam bila ovako djevojka za sve. A isto sam vodila klas, kada Ana nije mogla voditi klas, onda sam ja, pošto sam bila par godina, vodila klas za cijeli
0: Ansambl.
1: ansambl, ne, nekoliko puta. Par puta je vodio Nenad Lotka, a par puta sam vodila ja, evo tako. Kao što je i Margareta radila Froman, tako sam i ja radila.
0: Znači ona vam baš bila uzor.
1: Apsolutno mi je bila uzor. Uzor mi je bila i ne samo zato što je ona mene otkrila kao Juliju i tražila da ja igram Juliju, ne. Nego ona kao ličnost i kao jedna specijalno muzikalna osoba.

Dva su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni radijski program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta Filharmonije Njemačkog radija iz Saarbrücken Kaiserslauterna, sopranistice Julije Ležnjeve i dirigenta Josepa Ponsa, s djelima Lilija, Händla, Mozarta i Richarda Straussa. Počet ćemo koračnicom za tursku ceremoniju iz baleta komedije Građanin Plemić Jean-Baptiste Lilija, nakon koje ćemo čuti ariju Rejoice Greatly o Daughter of Zion iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla.